Ewa wa wa wa. Chuko chakaya. Hey mama kulumba. Listen. Indubukunga indubankibikiye.

Ninji ula timbos na puraren. Ma wasin je siri ndi blinga. Ulongwe je tika fin ngonde. Manje ka jend mangali ndi blinga. Ndukati ninyana. Inyala tinyana. Tembra tinyana.